سکھ نو انہاں نے سنت دے نال نال سپاہی بنا دیتا، اے گل ناگوار گزری، ستاداریاں نو آپ نو گوالیر دے کے دے دے بند کر دیتا گیا۔ چاروں پاسے ہوندی بغاوت دیکھ کے تے گرو درشنا دی شردھا سکھاں دے اندر امڑی ہوئی ویکھ کے جہانگیر نو جھکنا پیا، رہائی دا حکم صادر کیتا تاں گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا، اسی تاں جیل تو باہر آنا ہے، قلعے تو باہر آنا ہے، ساڈے نال اے جو تسی 52 راجے قید کر رکھے نے اے وی رہا کرنے پین گے۔ راجستان دے راجواڑے، مدھے بھارت دے راجواڑیاں دے تمام راجے چھوٹے چھوٹے جاگیردار گوالیر دے قلعے وچ بند سن، اور اے ٹوٹل کل 52 سن۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جد انہاں دی دین دشا دیکھی تے آپ نوں بڑا ترس آیا۔ یہ تے ٹھیک ہے کہ جس دن جیل وچ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج گئے اندر کتھا کیرتن دے پرواہ چل پئے، راجیاں نوں سکون ملیا، قیدیاں نوں آنند ملیا، قیدیاں نوں کچھ جیون ملیا۔ پر جد اے حکم نامہ اج آیا کہ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نوں آزاد کیتا جان لگا ہے، تاں 52 دے 52 راجے دکھے ہو گئے، پیڑت ہو گئے، رون لگ پئے، آکھن لگے بادشاہ تھوڑا صدقہ ایتھے شانتی بنی ہوئی سی، من نوں کچھ رس مل رہا سی، آپ دا وچھوڑا کس طرح ساری گئے تے آپ جا رہے ہو؟ دیالو ستگر نے کہا، نہیں، اسی تاں قلعے تو باہر نکلاں گے جے تسی بھی نکل سکے۔ تو ایک دم ستگر نے کہہ دیتا، اسی رہا نہیں ہونا، سڈے نال اتنا 52 راجیاں نوں وی آزاد کرنا پئے گا۔ کہندے نے جہانگیر نے اے حکم کیتا کہ جو جو آپ دا دامن پکڑ لے گا وہ باہر آ سکے گا۔ تو 52 کلیاں والا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے چولا سلوایا تے وہ چولا پہنیا، ایک ایک کلی ایک ایک راجے نے پکڑ لئی۔ اس ڈھنگ نال 52 راجے آپ دے نام گوالیر دے قلعے تو آزاد ہوئے۔ صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج شردھالو سکھ نو کس ڈھنگ نال گلوکڑی چ لیندے نے، اے واقعہ آگرہ دا جد جہانگیر آپ نو آگرے لے آیا تے محلاں دے چ نواس کرن لگا، ستگر کہن لگے، نہیں، اسی جمنا دے تٹ دے تے خیمہ بنا کے او دے چ رواں گے۔ جہانگیر نے اپنا خیمہ وی اتھے ہی گڑ دیتا۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج کہن لگے، تھوڑی ہوند دے نال سکھاں دی آواز آئی چ فرق پے گا، کیونکہ چاروں پاسے پہرے دار تے ہر بندے نو آن نہیں دین گے، لہذا ساڈے تک سنگتاں پہنچ نہیں سکن گیاں، تسی وی خیمہ ایتھے لا دتا۔ تو جہانگیر کہن لگا، نہیں بادشاہ، میں پہرا ختم کر دینا، جتنے چر تک آپ ایتھے ہو کوئی پہرا نہیں رہے گا، لوکی کھلے آن تے کھلے جان۔ ایک گھائیا سنگھ جو دن بھر گھاس کھود کے بڑی مشکل نال اپنی اپجیوکا چلاندا سی، او جد کنا دے نال سو سندا ہے کہ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج آگرے وچ آئے نے، چھیتی چھیتی گھاس دی پنڈ دو کسیریاں دی بیچ پلے نال بن بن ایک دم درشنا نو دوڑیا۔ شام ہو چکی سی، خیمے دے اندر جو پہلا خیمہ سی او جہانگیر دا سی تے اندر او پلنگ تے لیٹے آیا، مغل شہنشاہ داڑیاں رکھ دے سن، دستار سجاندے سن، تے جہانگیر موتیاں تے ہور طرح طرح دے آبھوشنا نال اپنے آپ نو سجایا ہویا سی، مغل شہنشاہ سجا کے رکھ دے سن۔ تو سکھ ایک دم خیمے دے اندر چلا گیا، جہانگیر نو ویکھ کے متھا ٹیکیا اور دو کسیر اگے رکھ دیتے، ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے، اے دین دنیا دے مالک، مینوں وی نام دا رس دے، میرا پرلوک سہیلا کر۔ اتنے بول سکھ دے منہ نکلے تے جہانگیر کہن لگا، اسی دنیا دے مالک ہاں، دین دے نہیں،

یہ دس اندرے میں قابو چ کر لینا ہے. پنج وشیاں دا تے نام و نشان مٹ گیا ہے. واشنا کرودھ لوبھ موہ اہنکار انہاں دا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے. یہ تے رہے ہی نہیں. ستر دوئے بھرے امرت سر بکھ کو مار کڑا. شریر وچ آیوروید دی پدتی دے مطابق 72 موٹیاں ناڑا نے 72 جنہاں وچ خون وڈے روپ دے گردش کردا ہے اور اس تو چھوٹیاں چھوٹیاں تنتواں تے نساں نوں ملدا ہے. لیکن مول روپ دے وچ وڈیاں ناڑا اے 72 نے. بھگت جی کہہ رہے نے اے 72 ناڑا انہاں وچ خون گردش نہیں کر رہا، امرت گردش کر رہا. میرا خون خون نہیں رہا، امرت ہو گیا. اور جد خون امرت ہو گیا تو بول امرتمئی ہو گئے. امرت بانی گھٹتے اچروں آتم کو سمجھاؤ. جے خون امرت ہو گیا تو درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے، بول امرتمئی ہو جاندے نے. روم روم دے چوں امرتیاں ترنگا نکل دیا نے. اسنو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑے عالمانہ ڈھنگ نال انج بیان کیتا ہے. ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ان بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے. ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے. ایک خون کے قطرے میں وہ تاثیر ہے، ایک قوم کی تواریخ کا عنوان بن جائے. ایک بوند خون دی، ایک قطرہ خون دا، جے کدرے اس دے صحیح ڈھنگ دا اچھال آ گیا ہے، سمچی قوم دی تواریخ دا اتہاس دا سرلیکھ بن جاندا ہے، سرمور بن جاندا ہے. کھیڈ دے خون دی ہے. پربھو چنتن دے نال جو پویتر ترنگا من نو اندولت کر دیا نے اور من دا اہی وے شریر نو پربھاوت کردا ہے، خون پربھاوت ہوندا ہے، پاون ہو جاندا ہے خون، پویتر ہو جاندا ہے خون. کہاوتاں تے خون دے سمبندھ وچ کئی نے. اس دا تے خون خون نہیں پانی ہو گیا، اس دا تے خون خون نہیں ٹھنڈا ہو گیا، اس دے خون وچ کوئی گرماش نہیں، اس دے خون وچ کوئی لالی نہیں، پانی ہو گیا. ایک کہاوتاں بالکل صحیح ہیں، بالکل. عمر دے ودیاں اگر پریم ودے دیا ودے تو سمجھنا چاہیدا ہے جیون لاب دی طرف جا رہا ہے، نفع ہو رہا ہے. پر عمر دے ودیاں اگر کرودھ ودا جا رہا ہے، کرودھ ودا جا رہا ہے تو جیون گھاٹے جا رہا ہے، زندگی اجائی جا رہی ہے. اکثر ایسا دیکھن دے چاہیا ہے عمر دے ودیاں کرودھ ہی ودا ہے. کیوں؟ روز روز نویاں نویاں خواہشاں، نویاں اچھاں، ہر نواں دن کسے نویں اچھا نو پیدا کردا ہے. پرانیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں، نویاں پیدا ہو رہی ہیں. خواہشاں دا اے جماؤ، اچھاواں دا اے اکٹ سنسار دے پرتی گلیاں نال بھر دیندا ہے، شکویاں نال بھر دیندا ہے. میری اے خواہش نہیں پوری ہوئی،
شاید اس دا کارن فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس طرح ادھوریاں کامناواں ادھوریاں اچھاواں کرودھ نو ودھاندیاں نے، سبھاؤ دے چڑچڑا پن آ جاندا ہے، اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں چڑچڑا پن، اور یہی چڑچڑا پن یہ کرودھ سارے پروار دا دشمن بن بیٹھتا ہے، اور سارا پروار اس تو نفرت کرن لگ پیندا ہے۔ کوئی کول بیٹھ کے راضی نہیں، کوئی گل کل کے راضی نہیں، پر یہ ادھوریاں کامناواں کر کے کرودت۔ کاش پربھو دا سمرن ہوندا تے پربھو دا سمرن ایک مہان گن رکھدا ہے، غلط خواہشاں ساریاں ختم کر دیندا ہے اور چنگیاں پوریاں کر دیندا ہے، یا رضا دچ راضی رہن دی برتی بنا دیندا ہے۔ ہر وقت منک شکرانے نال بھریا رہندا ہے، دھنواد نال بھریا رہندا ہے۔ اگر گلے تے شکوے ود دے جان تو پھر کرودھ ودا رہندا ہے، ودا رہندا ہے۔ دھنواد تے پرارتھنا دا بھاو، بار بار شکرانہ کرودھ نو شانت کردا ہے، صرف شانتی نہیں کردا ختم کر دیندا ہے۔ اس واسطے ونمر منک ہر وقت دھنواد نال بھرے ہویا ہے، اور ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے۔ او پرماتما دا دھنواد کردا ہے، پرماتما دی کرت دا دھنواد کردا ہے، اے پربھو سورج بن کے مینوں چاننا دے رہے ہیں، ہوا بن کے تو مینوں پران دے رہے ہیں، دھرتی بن کے تو مینوں ٹکانا دے رہے ہیں۔ شانت مئی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، کرودھی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی گلیاں نال بھرے ہویا ہے، گلیاں نال بھریا جائے۔ ہر وقت دھنواد نال بھرے رہنا، پرارتھنا نال بھرے رہنا، شکرانے نال بھرے رہنا، ایسی اوستھا منک نو بھگوان دا روپ بنا دیندی ہے۔ ہر وقت گلیاں نال بھرے رہنا، شکویاں نال بھرے رہنا، کرودھ نال بھرے رہنا منک نو شیطان دا روپ بنا کے رکھ دیں دیئے۔ اس واسطے کرودھی نو شیطان کہندے نے، شانت مئی نو بھگوان کہندے نے۔ آیا تے منک بھگوان ہون لئیے پر کرودھ کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ ہر وقت دھنواد کرن لئی بڑی بھاری سیانپ چاہی دیئے۔ تھوڑا سوچ، تو چھوٹا سی معصوم بالک سی، پرماتما ماں بن کے تیرا مددگار بنے ہیں، پتا بن کے تیرا سہائک بنے ہیں۔ ایک گود دے چک کے تینو کھڈاندی رہی، ایک کندھے دے اوپر چک کے تینو لڈاندا رہا۔ دیکھتے سہی اے ماں اے پتا کدھرے بھگوان تے نہیں، مات پتا ست بندھپ بھائی، نانک ہوا پار برہم سہائی۔ ستگراں دی بانی، اے پربھو اے پار برہم، تو ماں بن کے مددگار بنے ہیں، تو پتا بن کے سہائک بنے ہیں، شکر تیرا شکر تیرا۔ اج بڈھا ہو گیا، برد ہو گیا، پتر پانی دا گلاس لے آیا، پوترا تھالی دے روٹی لے کے آ گیا، برد بھایا اوپر ساک سین، مکھ اپ آیو بیٹھ کو دین۔ برد ہو گئے ساک سنگ بندی،
तेरे मुंह दे ग्राहियां दे रहे, तेरे हाथ दे सब कुछ पकड़ा रहे ने। हे प्रभु ये तू ही है, मात पिता सुत बंधप भाई। हुन सुत बनके, पुत बनके, पोतरा बनके तू मेरा मददगार बने हुए है। जद मैं छोटा सी तू मां बाप बनके मेरा मददगार बनया, जद मैं बुढ़ा हो गया कमजोर हो गया पुत्र बनके जवान पोतरा बनके तू मेरा मददगार होया है। जरा सोचते सही, इस सोचनी निर्माण बना देगी, इस सोचनी धनवाद नाल भर देगी, इस सोचनी प्रार्थना नाल भर देगी। ऐसी हालत विच मनुख भगवान दा रूप हो जांदा है। पर गिले ने, शिकवे ने, मां ते गिले, प्यो ते गिले, पुत्र ते गिले, पोतरियां ते गिले, पड़ोसियां ते गिले, शहर वासियां ते गिले, सारे संसार ते गिले, फिर रब ते गिरे। इतना प्रबल क्रोध शैतान दा रूप हो गया। क्रोधी भूल के भी नहीं सोचदा शायद मेरा ही कसूर है। और शांतमई मनुख कदी अपने संताप लई दूजे नु दोषी ठहरांदा ही नहीं। वो ते साफ कह देंदा है, मुझ अवगुण सहनाई दोष, मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। ऐसी सोचनी निर्माण बना देंदी है, दूजियां दा कसूर है, दूजियां दी ज्यादती है, ऐसा क्रोध नाल भर देंदी है। और क्रोध दी अगन जिथे बल रही है उथे हरी वनस्पति किथे, उथे फुल किथे, उथे फल किथे। असी वेखदे हां बहुत लू चल रही है, धुप पै रही है, भयंकर गर्मी है, फुल मुरझा जांदे ने, नहीं खिड़दे, फुलां दे बूटे पैदा भी नहीं आउंदे। पर बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे है, पानी जम रहे ने, सीत लहर चल रही है, कोमल फुलां दे बूटे नहीं पैदा आउंदे, फुल नहीं खिड़दे। फुल उदों खिड़दे ने ना बहुती ठंड होवे ना बहुती गर्मी होवे। उस मौसम नूं कहिंदे ने मौसमे बहार, बसंत बहार, मौसमे बहार। फुल खिड़दे ने बहार दे, इतनी गर्मी है खिड़े लई मददगार हो रही है, ऐसी ठंड है खिड़े लई सहायक हो रही है। कक्कर ते बर्फ दी तरह जमया होया मनुख ठंडा कायर होंदा है, बुजदिल होंदा है, उस सच दे पख दे च नहीं खड़ा हो सकदा, सच बोल नहीं सकदा, शहादत दे नहीं सकदा सच दी। पर बहुत गर्म मनुख जालम होंदा है, दुष्ट आउंदा है, हर एक नू पैरां दे थले लिताड़दा है, कुचलदा है। तो जिथे खून दे च बहुत गर्मी है जीवन दे च खेड़ा नहीं आउंदा, जिथे बहुत ठंडक है उथे भी खेड़ा नहीं आउंदा। जैसे कि असी बाहर देखदे हां, जद बाहर जमीन ते लू चल रही है, धुप अग वरसा रही है, फुल नहीं खिड़दे। पर बाहर सीत लहर चल रही है, बर्फ पै रही है, फुल नहीं खिड़दे। महान संत कवि और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि भाई साहब भाई नंदलाल इस दृश्य नूं अपने कीमती शब्दां विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान करदे ने। असी बहुत गर्म जूनां दे चलंगे आ, शेर है, चीता है, बग्याड़ है, बाज है, इल है, कौवे ने,
इस तरह दी बहुत गर्म जूनियां दे चो लंगे हैं, गर्म बनस्पति दे चो, गर्म सुबह दे पंछी, गर्म सुबह दे चो पाए, फिर ऐसे हैं चो भी लंगे हैं, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, लोमड़ी है, गिद्दड़ है, रेशम दे कीड़े ने, और इस तरह कुछ होर मासूम पंछी ने, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, कोई भी चावे हमला कर देवे, बहुत गर्म, बहुत गर्म, हर एक ते हर हमला करना और हर वक्त हमला करना, इस तरह दिया जूना दे चो लंघ चुके हैं। भाई साहब कहने ने हुण ते मनुखा जन्म दी बहार आई है, ए मानुष तन, ए मनुखी जिंदगी, ए ते बहार है, ते जद बहार है तो फिर मनुख जिमें बहार दे च फुल खिड़ देने, तुम भी खिड़ जा, तुम मुरझा ना, तुम कुमला ना, तू खिड़। बड़े सुंदर बोलने हैं, बाहोश बाश

ات بلنا بہ مردنے. ہے اجت ہے سنگرام دے سور میں ہے اتی بل رکھن والے تم بڑیاں بڑیاں نو مردن کر کے رکھ دیتا ہے مل کے رکھ دیتا ہے کیڑیاں کیڑیاں نو دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج گنتی کرتے ہیں گن گندھرو دیو مانکھم پس پنکھی بموہنے. بڑے بڑے گن گندھرو چوٹی دے سنگیتکار چوٹی دے دارشنک فلاسفر وچارک دیوتے مانک چنگے چنگے منک سیانے منک گن گندھرو دیو مانکھن پس پنکھی بموہنے. پھر اے مو تیری لپیٹ دے پشو بھی آ گئے پنچھی بھی آ گئے مانو سارا جگت سمو برہمن اے مو تم اپنی گرفت دے چلے لیا تم اپنی پکڑ دے چلے لیا. بندری اپنے مرے ہوئے بچے نو بھی سینے نال لائی پھرتی ہے. سیانے کہندے نے چیتڑا چیتڑا ہو جائے ہڈیاں کا ڈھانچا ہو جائے چورا چورا کر کے گرن لگ پے تاں ہی بندری بچے نو چھوڑ دی نہیں سٹ دی نہیں جنے چر تک اس دی دوبارہ کو کھاری نہیں آندی بچہ نہیں آتا نہیں چھوڑتی. اتنا مو اتنا پربل مو میرا ہے میرا ہے. تو صرف منکھ ہی نہیں پشو پکشی صرف منکھ ہی نہیں دیوی شکتی رکھن والے دیوتے بڑے بڑے دارشنک فلاسفر گن گندھر سنگیتکار سارے اس کی لپیٹ دے چلے سارے دا مردن کر کے رکھ دیتا ہے. بچاؤ کس طرح کریے پھر. دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج اس سلوک دی اخیرلی پنکتی انج فرمان کر دینے.

صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چھ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، انا پنجا دے چھو ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اسنو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں، کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیسا تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیساں تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا یہ شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیساں کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دے چھے کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاویں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں برامنا دا کرایا سی جنہاں برامنا نے راجے جنمیجے دی مہرانی دی ہس کے بے پتی کی تھی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تو سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دیتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا، پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، پنر اے ڈوہا سی اس تاں کے لگائے، انہاں براہمنا نو بن کے انہاں دے سیس من دیتے، منڈن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزائے موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیوندے ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا، تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا، پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، تا ایسا کرنا پیا، یہ سوگ دھارن کرنا پیا. اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاندا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا. یہ منڈن سوگ دی نشانی سی، دکھ دی نشانی سی، موت دا پرتیک سی. سہجے سہجے جد آدھیاتمک جیون رہا نا تے منڈن عام ہو گیا. جنمیجے نے کچھ برامنا دا منڈن کیتا سی، اینا کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا. کیس ایک ایسی سرکشا نے، جد کوئی نام جپدا ہے، بانی پڑھدا ہے، تو مستک دیچ جو شکتی جمع ہوندی ہے، رس جمع ہوندا ہے، وہ چھتی خارج نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کیس مدد کر دیں. کیساں دے چوں بھی نکلے نہ، جلدی نہ خارج ہوئے، تو دستار مدد کر دی ہے. اس واسطے باقی پہراوا جو اسی تن تے پہن دے ہیں وہ سماجک ہے، دستار دھارمک ہے، دھارمک ہے. کیس رہت دے سرمور نے، رشی منیاں دا روپ نے، مکھڑے دا داڑا پرکرتی دا دتا ہویا پرش نو شنگار ہے. جیسے اسی دیکھ رہے ہیں شیرنی دے گل وچ، اے لمبے لمبے وال نہیں، ببر شیر دے جو ہے گردن وچ نے. جتنا خوبصورت مور ہے، مور
اور نہیں اتنی خوبصورت نہیں. یہ لمبے لمبے پنکھ پرکرتی دا دتا ہویا شنگار ہے. اسی طریقے دے نال نر مرغا توتا کبوتر مدین نالوں زیادہ خوبصورت نے پرکرتی نے شنگاریا ہے. داڑا قدرت دا دتا ہویا ایک شنگار ہے. اس واسطے آد کال تو پرش دی شنگار وچ رچی نہیں رہی, استری دی شنگار وچ رچی رہی, کیونکہ اس نے پرش دا مکھڑا شنگاریا ہویا ویکھیا تو اتھوں پریرت ہو کے اس نے اپنا مکھڑا بھی اپنے ڈھنگ نال سنوارنا شنگارنا آرمبھ کیتا. اس نوں تے منو وگیانک بھی تسلیم کردے نے, خیر دنیا دا سب تو خوبصورت پرش اگر کوئی ہے تو داڑے کیس والا ہے, ایسا اج دے کچھ بچارک بھی من دے نے. تو سیس دے اے کیس رہتاں وچ سرمور رہت نے رشی منیاں دی روپ ریکھا کڑا سرب لو ہر وقت بدن نو چھوندا رہے, اس نال شریر دی آروگتا تے رہندی ہے لیکن خلا وچ جو انند بے شمار ملین روحاں گم رہی ہیں انہاں تو بھی بچاؤ ہوندا ہے. کئی کوٹ بھوت پریت سوکر مرگاج تانترک یوگا خاص کر کے کالا تانترک اس دا اس پرش دتے کوئی اثر نہیں جس نے اپنے ہاتھ وچ کڑا پہنیا ہویا ہے. اج تے اسی دیکھتے ہیں انمت وی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کڑا پہناندے نے تاکہ کسے تنتر ودی دا یا کسے روح دا پرچھاواں انہاں تے نہ پوے. اج تے نوزائد بچے نویں جنمے بچیاں لئی ماواں کڑے منگدیاں نے انمتی ہے. ایسا دکھائی دے رہے کہ سہجے سہجے شاید ساری دنیا اس کڑے نو دھارن کر لوے. کڑا دائیں ہاتھ وچ پایا جاندا ہے کسے بھی کام نو کرن لگے ہاں دایاں ہاتھ اگے آندا ہے. ایک کڑا پرتیک ہے, تو گرو دا سکھ ہے اور تیرے ہاتھ وچ گرو دی دتی ہوئی یہ نشانی ہے. اس واسطے تیرے ہاتھ کدی غلط کام نو نہیں پینے چاہیے. تو امرت پیتا ہے امرت چھکے ہے, لہذا تیرے اس ہاتھ دے شراب دی بوتل نہ ہوئے. تیرے ہاتھ کسی دے جبر نہ کرن, تیرے حق کسی دا حق نہ کھوون. تو گرو دی نشانی ہاتھ دے پہنی ہوئی ہے. کچھیرا ایک ایسا پردہ اور اس دا اتنا منوگیانک مند تے اثر ہے کہ سہجے سہجے اج تے ساری دنیا نے دھارن کر لیا ہے. بھاویں وہ روپ نہ ہوئے جو کلگیدھر نے سانو دیتا ہے, پر کچھ نہ کچھ کچہرے دی بناوٹ جیسا ہی کچہرا ساری دنیا نے اج دھارن کر لیا ہے اور اس نو شریر دی اور من دی ایک خاص لوڑ سمجھ لیا گیا ہے. کنگا کیساں دی صفائی لئی تے ہے لیکن اس دے نال جب تب کرن تو بعد جو تھوڑی جیاں دماغی تھکاوٹ یا شریرک تھکاوٹ ہو سکتی ہے اس کنگے دے بار بار سر تے پھیرن نال مستک ہولا ہو جاندا ہے اور تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے اور نالے کیس سمر جاندے ہیں. کرپان ٹھیک ہے, اج ہائیڈروجن بم تو بھی منک اگے لنگے اور کچھ ترکشیل ایسا کہندے نے کہ اس ایٹم بم ہائیڈروجن بم دے زمانے وچ یہ نکی جی کرپان کی میں نے رکھ دی ہے جو سکھ جگت نے پہنی ہوئی ہے جو کلگیدھر نے دیتی ہے اور پہننا لازمی قرار دیتا ہے. دراصل اے کرپان ایک پرتیک ہے, من دے تے اس دا اثر ہے کہ تو کیول سنت نہیں سپاہی بھی ہیں. کیس سنت دا سروپ پیش کر دینے, کرپان سپاہی دا روپ پیش کر دیے. اس طرح دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے منکھ نو سنت سپاہی بنایا.
گرو نانک دیو جی مہاراج تو لے کے دھن گرو تیک بہادر صاحب جی مہاراج تک یتنشیل رہ منکھ نو سنت بنان وچ. اسی سنت نو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سپاہی بنایا. جد کوئی سنت سپاہی بندا ہے اس دے ہتھوں مظلوم دی رکشا ہوندی ہے, ملک دی تعمیر ہوندی ہے, کمزوراں دی اساری ہوندی ہے. اور جد کوئی کیول سپاہی ہے سنت نہیں, اس دے ہتھ مظلوماں دی گردن کٹدے نے. چین دے ایک پرسدھ سنت نے کہا ہے سپاہی دے سینک دے جتھے پیر جم جاندے نے ٹک جاندے نے زمیناں اتھے اجڑ جاندیاں نے برباد ہو جاندیاں نے. سپاہی دے قدم بربادیاں نو جنم دیندے نے, جنم دیندے نے بربادیاں نو. اگر سپاہی سنت پہلے ہے تو او دے قدماں نال تعمیر ہوندی ہے منکھتا دی, او دے قدماں نال دھرتی زرخیز ہوندی ہے. ٹھیک آکھیا ہے چینی سنت کنفیوشس نے کہ جتھے رک جاندے نے سینک دے پیر سپاہی دے پیر, اتھے کنڈے ہی کنڈے رہ جاندے نے, اجاڑ ہی اجاڑ رہ جاندے, بربادیاں ہی بربادیاں جنم لیندیاں نے.